אל תפיק בצדי, צלם על טבע להבה מדסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדי ופבי. עשה במה יעלה לצדי, בילה ברים תמוקסים. אל תפיק בלי לצדי, צלם על טבע עם המצדי ופבי. בילה ברים תמוקסים. אל תפיק בליל צ'די וצ'די יאי וקלארס פין צ'די יאי עצינג פה גלי יתרו יבינר אבלי גר יא סקל לבנק להיר מטר עצי אבונט אי הוא סינט אינסידן ואי פרלם אפיין היו קונגו טוביה סנטלמן